chance, no, nga sumusunod, nga misunod yun sa ilang mga boxing career. Arita sa NBA, nakauna ang New York Knicks sa ilang best of seven series, no, kontra sa San Antonio Spurs, no, kagahapong adlawa giparot, no, sa next ang Spurs sa score nga 105-95 sa pagsugod sa first quarter. Maayo gipakita ang next apan giapas kini sa Spurs og nga nalabuan gyud kini, naglabaw pa og 14 puntos ang Spurs sa second quarter apan gibawi kini sa third quarter sa next og didto paingon sa fourth quarter dikit na kaayo ang maong scoring apan sa fourth quarter usab, no, nanginit pag-ayo si Jalen Brunson nga diin ni puntos kini og 13 sa maong quarter aron iaswat sa kadaogan ang next og ilang makuha, no, ang serye ang unang kadaogan sa maong serye dito mismo sa tugkaran sa Spurs. Si Bronson may nango sa opensa sa next, pinaagi sa iyang 30 puntos, mitampo usab si Karl Anthony Towns, pinaagi sa iyang 18 puntos og 12 ka rebounds og mipuno ni sila OG Anunoby 17 puntos, samtang ang pil-am nga si Dylan Harper tampo usab og 17 puntos sa maong no sa si Victor Wimbanyama nang sa opensa sa Spurs, pinaagi sa iyang 26 puntos, 12 ka rebounds, mitampo usab, no, sila ni Stephen Castle og 17 puntos, si Julian Champini og Dylan Harper, ang pil-am nga si Dylan Harper mitampo usab og tag 16 puntos. Ang game 2 adto gyapon sa pagahimuon dito sa tugkaran sa Spurs og ang Spurs maninguha nga makabawi sila tungod kay dili maayo kung ma-2-0 sila sa ilang tugkaran. Kini atong balita sa Spurs gatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells ug ipaggrabe kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug fold sa panit, mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyales samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak!

PS, love you. PS, kung pakapilsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Maayo nga lo kayong tanan nga mga suking tipaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatagog kinampuhi niining akong kaagi. Ako si Carmi. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliog pagtugtog sa awit ni Nikuluhan. Mahal kita.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyoman Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
6: Metro Gaspar, kagaw ka!
7: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang hustisya.
6: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
6: Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: dilip de gihap un kabupuyo din hisabay uban ako, Misael.
1: Dilip ma, Debbie. Kay kinalaman ako nga manikay si kay aron nga makakita ko kwarta sa tinaro nga paagi.
0: Oh, tingali. Tungod kay nagdako ka nga wa uban sa akong kilirano.
1: Mama, Debbie.
0: Nakapasaylo naman ka na ako tungod sa kong pagpasagad ni mo, di ba, Misael?
1: Umaw eh. Mau nga ito na itong kalimtan, okay?
0: Pero guilty man lang gihapon ko. Dili magod ko maayong inaan ko.
1: Ma, may mo ba? Ayaw pagsulting sama ni Ana? Palihog lang, ma. Dili ko gustong maminaw. Kalimti na sa hingpit ang kagapon, okay?
0: Anhi na lang gud puyo uban ako, Misael.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Magkasama sa DYHP Sumbunganan. Update una sa tunang tabangan kagahapong adlawa, ala ni adtong disgrasya nga 7 years old nga batang babay katuing taong wala nay inahan unya wapon siya ipailay lang ato sayang amahan buhay pa manggali ang amahan inaot nga isang matultulan iyang anak in taon nga bago lang naoperahan sa iyang ulo kuman kini madisgrasya og motorsiklo. Sa panawagan kagabi nga atong gikauban ang sud nga higala sa lola sa bata ato si Flora May may nanawagan kagahapon sa ato ang sibyaanan kung iya in taon nga makapalit no ang mga tambal makinahanglan nga pag-aimnon kuman madischarge sa ospital ang maong pasyente maong 7 years old nga bata. Og tuod man ato na turn over ka gabi ang 5,000 pesos ito ni Flora May sa iyang paingon nga pagpauli sa Toledo kay human sa itong panawagan straight ato sa Toledo mo na nga ato nang gipa iton over daan nga maong tabang kagahapong adlawa og atong paminawon ni pasalamat ni Flora May.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa pasela na kanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og ting ug dungog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya o magamahal sa kinabuhi. Bagong bayari. Subayan ta karon sa sukilanon, nagipadakan nato sa ato suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Sara. Siguro Priscilla, ang naminaw sa kong kaagi karon, makaingon nga miri sa rapod dako, kay ako man mao'y naghatag og labad sa kong kaugaling. Pero nasugdan ko naman eh, dili na ko pwede mo atras pa. O kay ako man mao'y nisud aning butanga, ako may angay mo atubang sa problema kung unsaon ni nako si Dong Nelson o si Clyde.

Nagsugod na ang akong kikahadlokan nga ma-deport ko balik sa Pilipinas. Maayo na ang dagan sa kong kinabuhi ining higayuna.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formula relation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang,

hapla sa ubo ug huba, hapla sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, hapla sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Anaka sa monitor. Anaka san bay na speakers linya makasama ha kay anya na tao tiwas taga saya ron tao tao na. Nasang i-check ang report ni Radyo Man Josephus Gihano. Yes, kasaman si Kyo. DYHP.
1: Report. Yes, salamat sa mag-Radyo Man Benji sa mga pagalina din sa gawas gabahe na kinabaga orasa sa naglaob na gagabi yun ano yung managkinabaga alarma ito ba itong kablisan gawas na itong gagabasa doon sa suntak na karoon gagabi din sa katraydahan sa nalaki ang gidong gabong na angol dalating ida sa tambalan ang sa katraydahan sa nalaki ang gidong gaba diya sa may FP o sa may Tabahog Street sa parang kasambagan din sa takwayan sa Subo ang bigiman ng pangalaga Jack Bahinting Arco o gumupil sa kasuntingan Mandawi City samtang ito bukas suspect ka ilhan sa pangalaga Erika Bohol sa nikagingon libon suroy o ulitaw o waitaro ga address din sa nakwaya sa sungko sa pasulagi misisyon sa kabilisan sa mabulo position 4 na katagidugdam sa suspect ka yung biktima o ngayon sa tiyan o galagigida sa Cebu City Medical Center. Ang kanya itong pagbalita, panibang indiskasyon sa kabalisan sa Mabulo kung unsa ang motibo sa maong pagpanunggab ang suspect nga si Arco kung tinigang suspect nga si Bohol galagigidin misibat naman sa maong insidente. Samtang ito sa may barangay o din sa Longson sa kining sa may Toledo City o sa may sinod sa Toledo City o sa ni Aga Patay o magkinigong na sa bangga o napasok niya ang mariho ang motorsiklo sa saka Isuzu Air dito sa May National Highway sa barangay Ilihan sa Mauga, Ciudad ka. Ang biktima namatay ni Ilihan si Faustino Bacada ay kilang at 42 anyos sa paligon o sa tanag po dito sa barangay Poblasyon sa Mauga, Ciudad sa pag ang driver sa Isuzu Air nga truck nga gibariho sa saka Jurvik Makan Vilos o 33 anyos o gantan ko sa may barangay Tahaw, lungsod sa Pinabungahan, sigon sa Bisod sa Kapalisan sa Toledo, at kiling mauga piti magingong padong ni sa may nakbayan sa Toledo, hugitan ni sa nakbayan sa Toledo padong sa barangay Poblasyon, sa ang pagkini iso, so elf mga praktikan sa lungsod sa Pinabungahan, o padong kini sa nakbayan sa Naba, pagkabot niya sa nasigutan nga lugar ang biktima miswe kini sa fog overtake sa laing sa kanan o yang di sugat kini nga isuso truck yung naon niya siya makaliha yung yun nga pasok sa silaom sa bawag nga truck yung nasa sa grabe niya kapag kaagul miswe pagdala sa kapag kini bawag nga biktima apan waiswerte kay giniklarar kini nga lead on arrival on board sa patrol ang yung Radyoman Joseph Buscano DYHP Datak RMN.
0: Samtang nga dugan itali sa tuang mga balita. Tulan sa 600 ka mga tao ang nasita sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo sa matag lungsod sa usa ka adlaw kapag patuman sa Sefer Cities o Sefer Cities Initiative. Diin kapin sa 170 mil pesos nga multa. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante. DYHP.
2: RMN Report. Dulaan sa 600 ka mga tao ang nakalapas sa mga lokal nga ordinansa sa tibuok probinsya Sugbo at sa gipatuman nga Safer Cities Initiative sa kapulisan ug sa lokal nga kagamhanan sa kalungsuran. Ang maong operasyon kamahin kini sa pagsunod sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government kun DILG ubos sa pagpangulo ni Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr. ug agresibo nga pag-implementar sa Uplan Bulabog, Uplan Sita ug Night Watch operations din ang tumong mao ang pag-promote sa kahusay kalinaw, disiplina ug seguridad sa komunidad. Sa talaan sa Batag Police Station sa probinsya sa Sugbo, nakalusad sila og 216 ka anti-criminality operations nga resulta sa pagsita sa mga malapason sa nakariang ordinansa sa Batag Lungsod. Kasagaran sa mga kalapasan nga natala mao ang City og Municipal Traffic Ordinance nga maabot sa 381 ka mga violators samtang maabot usab sa 84 ang na-rescue nga mga minors nga nakalapas sa Curfew Ordinance. 71 ang nasakpan nga nag-inom sa publikong lugar, 26 ang nanigarilyo, 20 ang gisita nga nagsurusuroy nga wala mag-t-shirt, ug dunay gipangbadlong tungod kay nagvideo kay bisan sa laom nang agrii subay sa hugot nga pagbatuman sa lagda sa matag lungsod ug syudad. Nakakolekta ang gobyerno og 132,000 pesos nga multa o penalties samtang nga maabot usab sa 270 ka mga malapason ang gihatagan ng una og warning og gibuhian ra sab sa kapulisan ang maong nga padayon nga operation kabahin kini sa pasalig sa kapulisan nga hatagan og pagdagan ng kasamok sa publikong lugar, pagpugong sa krimen ug ang pag-implementar sa disiplina sa komunidad pinagi sa pagpalambo sa police visibility labi na panahon sa kagabion. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa Laligan sa Sugbo, may pasabot ng ilang kampanya dili lang pulos pagdakop sa mga malapason sa matang ordinansa apan musagop kini sa kultura sa responsibilidad ug pagsunod sa publiko. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyoman Arlo Samante Riway HP, Tata Carmen.
0: Samtang adugan itali sa tuang mga balita, coastal clean-up activity sa San Remigio ipahigayon subay sa pagsaulog sa ika-39 na Philippine Environment Month karong adlaw. Kasama mo sa balita ang atuang si inyong Mascom intern, Trisha May Quizon.
3: DYHP, Tata Aramen Report.
4: Gipahigayon sa lokal na kagamhanan sa San Remigio ang coastal clean-up activities sa barangay Hagnayas sa Naasong Lungsod subay sa pagsaulog sa ika-39 nga Philippine Environment Month karong adlaw Hunyo 5. Ang maong kalihukan gihimo isip kabahin sa pagpanilipod o pagreserbar sa kinaiyahan. Nagmalampuso ng maong kalihukan pinaagi sa pagtinabangay sa mga opisyal o kawani sa local government unit kon LGU, volunteers o kaabag ng mga ahensya. Kasama mo sa balita, Trisha May Quizon, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang aduga nga detalye sa tuang mga balita. Joya Barkuma mo host sa Binibining Toledo at 2026 sa Coronation Night. Ang maong subis makasama ihatod kato ang si inyo Mascom intern Jasmine Maghanoy.
3: DYHP, Tata Aramen Report.
5: Mo-host si Miss Earth Philippines 2025 Joy Barkoma sa ipahigayon nga Coronation Night sa Binibining Toledo 2026. Makaoban ni Joy isip host sa naasoing pageant sila si Carla Henry o OJ Simafranca. Sa Facebook post ni Toledo City Mayor Marjorie Joy Perales, na mahayag kini nga andam na ang matod pa dream team host sa pagdala og talagsaong kalingawan, humor og energy on stage sa maong pageant. Ipahigayon ang Binibining Toledo 2026 Coronation Night sa Toledo City Sports Center sa June 10 sa 7:30 sa gabi. Kasama mo sa showbiz ngayon, Jasmine Maghanoy, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang Typhoon Recovery Project sa Biasong Elementary School, malampuson nga napatukod. Kasama mo sa balita ang ato ang si inyo Mascom intern Abita Jane Hin Kuno.
3: DYHP, Tata Aramen Report.
6: Malang pusong napatukod ang Typhoon Recovery Project nga gipanguluhan sa We Love You Foundation sa Korea o Villar Foundation sa Barangay Biasong Dakbayan sa Talisay. Nakadawat usab og educational support ang mga tinun-an subay sa gihimong rehabilitasyon o pagpalambo sa mga pasilidad sa naasoy nga tunghaan. Subay sa mong inisyatiba na mahayag si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang maong proyekto dakong tabang ngadto sa mga tinun-an sa nisgutang barangay, ilabi na nga usa kini sa mga naapektuhan sa kalamidad. Kasama mo sa balita, Abetha Jeanine Kono, CNU.com intern, DYHP, Tatak, Aramen.
0: Dugang tudling sa tuang mga balita, CPA mo pahigayon o fund run activity subay sa ilahang ika-34 ng anibersaryo ug mga adlaw. Kasama mo sa balita ang atuang si inyong Mascom intern Erica Primacio.
3: DYHP, Tata Aramen Report.
4: Mopahigayon ng Cebu Port Authority kung CPA o dagan sa pantalan fun run activity sa CPA Base Port o mga adlawa Hunyo 6. Ang maong kalihukan, subay kini sa ilang ika-34 nga kasumaran o mga adlawa. Magsugod kini sa alas 4:30 sa kaadlawon hangtod na sa alas 7 sa buntag o isunod dayon ang announcement sa mga mananaog sa CPA Sports Facility. Kini nga tinuig nga kalihukan na mugna pinaagi sa paningkamot sa Cebu United Port Stakeholder Sports Association nga nagtumong sa pagpalambo sa kahimsog o panaginigalaay samtang gisaulog ang kalampusan sa naasuing ahensya. Kasama mo sa balita, Erica Premasyo, CNUcom intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang pinaka-idaran o pinaka-matod pang pinaka-guwang katolikong paris kalibutan, nitaliwa na! Kasama mo sa balita, ito ang si inyo Mascom intern Delphine Junior Lidot.
3: DYHP, Tata, RMN Report.
7: Nitaliwa na sa edad nga 100 ang giila nga pinakatiguan nga katolikong pari sa tibuok kalibutan nga si Reverend Father Bruno Kant nga nangalagad sa diocese sa Fulda dito sa Germany nitong Biyernes sa gabi Mayo 29 tuig 2026. Nangalagad si pari si Kant sukad pa sa tuig 1950 ug bisan pa man sa pagretiro niini padayon siya nga naimong spiritual guide alang sa mga parokyano. Nagpasalamat ang mga parokyano nga tukang Kant tungod sa kamaayo ug kamapaubusano niini. Matod sa mga taho, natawo si Kant itong February 26, 1916 sa Werblin nga karon sakop sa Poland ug nangandoy nga mahimong pari sa edad nga 90 anyos. Kasama mo sa balita, Delphine Junior Lidot, CNUcom intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang dugang detalye sa mga balita, problema sa basura sa Dakbayan sa Mandawi. Padayong gipangitaan og solusyon. Kasama mo sa balita atong si inyo Mascom intern Rob Mosquida.
3: DYHP. Tata, RMN Report.
8: Padayong gipangitan og solusyon ni Mandawi City Mayor Jonke Owano ang problema sa basura sa maong syudad pinaagi sa pagpakitagbo sa mga pribadong kumpanya og organisasyon. Kini aron dili na magtipuno og mga basura sa Mandawi sa kasamtang gikonsidera niini ang dump site sa barangay Umapad. Nakitagbo si Owano sa usa ka pribadong kumpanya nga mao ang Asian Energy ug nakakabot og kasabutan diini sad ang mayor nga andam mubayad ang kagamhanan sa Mandawi City sa giingong wala pa mabayri nga koleksyon sa basura. Kini ubos sa usa ka memorandum of agreement kun Owa nga purbahan pa sa konseyo sa maong syudad. Nanginaut si Owano nga maapurbahan ang maong kasabutan aron masugdan na ang pagtuman og sistema og musulbad na problema sa basura sa Mandawi City. Kasama mo sa balita, Rob Mosqueda, CNUcom intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat sa tuwang mga CNU Mascom intern.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality at
2: maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang